NRK MP3. When I was young, I fell in love.

0: og alltid der du i appen NRK Radio.
1: Halleisen, god morgen.
0: Amir Horori.
1: Da har klokka kommet seg til 6:30. Håper du har en flott start på din fredag, din helg og din morgen. Straks så skal vi til Carina Dahl og låta som heter Cowboy-hatten. Først du, Calvin Harris, sammen med Rihanna.

dette energi på en fredagsmorgen. Hei på deg, og riktig god start på helgen til deg. Du fikk den av blant annet Lucas Strada I en Sunset Remix her I endelig morgen, og jeg har flere gode biter til deg. Vi skal passe på at musikken som kommer inn I radioen din skal løfte starten på helga. Og så håper at du klar for fredagen. Enten du allerede på vei til jobb eller skole, morgenfull, eller du vurderer skal løste opp eller ikke. Her nå får du Harry Styles, låta som heter As It Was.

0: en podcast fra NRK.
1: Det blir store endringer i regjeringen i dag. Tre statsråder går ut, og tre nye kommer inn.
2: I dag er det også 25 år siden det største terrorangrepet i USA sin historie.
1: Og nå vil helseminister Jan Christian Vestre ha en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus her i Norge.
2: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Runaway Unite fikk du her I endelig morgen. Riktig god fredagsmorgen. 11. september som vi har kommet oss til. Vi skal få en oppdatering på nyhetsfronten ganske så straks. Før den tid så tenker jeg at vi skal rett og slett minne hverandre på om at det fredag. Og det skal vi gjøre med musikk fra blant annet Mufasa. Den Friday-låta kommer rett før du skal få nyheter. Og før det skal du også få musikk fra landet. Jeg vil ha mer remix først nå. Her Erika Norwich. Husker du det, heter låta. Putin.

0: They what?
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
2: Bølgen sin er ikke verre står i kø sammen med Don't Start Now av Dua Lipa. Først, her NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om regjeringen.
1: Mathias Mikkelsen.
3: Tre statsråder går ut, og tre nye kommer inn I regjeringen her I landet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og digitaliseringsminister Karianne Tung går av. Og inn så kommer Kamzy Gunaratnam som samferdselsminister, Torgeir Micaelsen som digitaliseringsminister og forvaltningsminister, og Eileen Fugløysnes blir forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland, hun flytta fra forskning og over til klima og miljø. Dette derimot ikke noe dramatisk, tror politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand. Han sier regjeringen tenker fremover på reisen mot kommunevalget I 2027 og stortingsvalget I 2029.
4: Alle I regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så I hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen gjør det etter eget ønske.
3: Dette skjer I statsråd på slottet klokka 11 I dag. I dag så det 25 år siden terrorangrepet mot USA. Den 11. September I 2001 ble fire fly kapret av terrornettverket Al-Qaida. To av dem traff World Trade Center I New York, og nesten 3000 mennesker mistet livet. Men konsekvensene har vært langt større. Forskningsprosjektet Cost of War har regnet på hva krigen mot terror har kostet, og de mener 4,7 millioner mennesker har mistet livet over I kjølvannet av dette angrepet. Over 940.000 av disse da drept direkte I krigshandling I land som Irak, Afghanistan og Syria, og mer enn 432.000 av disse igjen var sivile. For første gang I Norge så kan du nå 3D-print så store ting som hus og båter. Dette kalles fullskala 3D-printing og skjer ved at store roboter støper objekter I plast. Forskningssenteret Mille ved Universitetet I Agder har startet på 100 iskremvogner til iskremselskapet Lick. Hvert år så importeres det over 25 000 vogner til Europa I glassfiber, som da kastes etter noen få år. Forskningsselskapet de mener at deres vogner langt mer miljøvennlige, fordi de kan kvernes opp og brukes på nytt. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du I appen NRK Radio.
2: Riktig god fredag til deg.
1: Amir Horori.
2: Velkommen skal du være inn til endelig morgen denne 11. september. Straks så skal vi til Don't Start Now av Dua Lipa. Men nu først en låt som jeg ikke har hørt på en stund. Altså. Her Bølgen. Låten som har fått navnet ikke verre.
1: Yeah.

yeah. Er ikke verre på MP3. Kicking it with the morning show. Hey, listen. Endelig morgen. Endelig morgen. På MP3. Musikk fra Bølgen, der som jeg ikke har hørt på en god stund, altså. Og nå har jeg søkt opp på interwebsen, og den forteller meg at låten ble utgitt i 2020, så det altså allerede 6 år siden. Ja, 6 år siden du hørte den aller først, altså. Vi skal passe på at denne fredagsmorgen blir bedre enn det vi hadde sett for oss. Det må jo være et mål, tenker jeg. Alltid en bonus hvis den blir bittelitt bedre enn den allerede er, eller det vi tenker den skal bli. Og det skal vi gjøre ved å spille musikken som du liker. Og så håper jeg at din start på helga er fin. La oss ta en titt på noen gode biter som jeg tenker du kommer til å like som bare det, altså. Adele sin Set Fire to the Rain kommer. Ja. Chapel Roan sin Pink Pony Club kommer. Tobias Sten sin Hånd i hånd. 3 låter som jeg tror kommer til å gjøre dagen din bittelitt bedre, og de kommer rett etter hverandre. Etter Dua Lipa sin Don't Start Now. If you don't...

Årets spellemann, ja, han heter Tobias Sten. Hånd I hånd fikk du her I endelig morgen på NRK MP3. Og nu skal vi fortsette med en låt som jeg tror kommer til å gi veldig mye energi til hele Norge. Og jeg må bare si at denne låten her gigabra, og spesielt liker refrenget også. Chapel Roan, Pink, Panic Club.

har en låt signert Adele. It's brand new. Ja, nå skal vi til splitter ny musikk. Musikk som du kommer til å høre på MP3 fremover. Og vi skal til Queen of Kings, dronninga som bare viste frem Norge på sitt aller beste når hun deltok i Eurovision Song Contest. Jeg snakker om Alessandra, som ute med en ny låt som heter Head Over Water. Og den skal du få inn.

Det er Martin Jensen du hører i bakgrunnen. Musikk som har fått navnet Solo Dance. Du fikk den her i endelig morgen på NRK MP3. Straks skal vi til Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nydelig titel. For det skal du få musikk fra Katy Perry også. Først nu gir vi ordet til Sara Larsson, som har en låt med David Guetta. Her On My Love.

Balenciaga sammen med Kevin Lauren. Låt oss med det tante fikk du her I Endelig Morgen. Energi fra den låten her, altså. Ja, virkelig. Jeg håper den ga deg litt mer energi enn det du allerede hadde denne starten av fredagen også. God morgen til deg. Amir heter jeg. Jeg gir deg straks musikk fra Tiesto med først Markus og Martinus. How you know?

0: en podcast fra NRK.
1: Det blir store endringer i regjeringen i dag. Tre statsråder går ut, og tre nye kommer inn.
2: I dag det også 25 år siden det største terrorangrepet i USA sin historie.
1: Og nå vil helseminister Jan Christian Vestre ha en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus her i Norge.
2: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Låta Dolly fikk du her i Endelig Morgen på NRK MP3. Du, nu är det altså bekreftet at godeste Timbuktu skal være med på neste sesong av Hver gang vi møtes, og det kjenner jeg gleder meg veldig, veldig til. Han har jo veldig mange hits, og Emma Steinbakken og Sunnevo har jo hentet en av låtene og laget sin versjon av den. Alle vil til himmelen, den skal jeg legge opp så du får den bare om, ja, 3 minutter. Først du, her Ida Lovan.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. Og MP3.
1: To av låtene som skal komme inn i radioen din etter at vi har fått en oppdatering, og det fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om regjeringen.
0: Mathias Mikkelsen.
2: I dag ser det et stor utskiftning i regjeringen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og digitaliseringsminister Karianne Tung, de går av. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, sier det her mest sannsynlig er selvvalgt av statsrådene.
3: Jeg tror de har ønsket det selv av familiære grunner. Så tror de har sett for seg en annen livssituasjon i årene fremover, ikke nødvendigvis fordi de ikke hadde klart å legge frem og forhandle et statsbudsjett denne høsten her, men fordi det handler om hvor lenge man kan stå i dette løpet med tanke på 2027 og 2029.
2: De nye statsrådene blir Kamzy Gurnanatnam som ny samferdselsminister, Torgeir Mikkelsen blir digitaliserings- og forvaltningsminister, og Eileen Fuglenes blir forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland, som tidligere da har vært forskningsminister, går da over til å bli klima- og miljøminister. 8 personer er skadet i et russisk flyangrep mot Kyiv i Ukraina, det melder nyhetsbyrået Reuters. Etter angrepet begynte det å brenne i en boligblokk på 9 etasjer, det skriver myndighetene i Kyiv på Telegram. Like før angrepet ble innbyggerne i den ukrainske hovedstaden oppfordret til å søke tilflukt, da det ble utløst varsel om at det var droner på vei mot byen.
4: Så skyter han! Det er 5-0!
2: Bodø-Glimt tapte sesongens første kamp i Champions League. I går kveld møtte de tyske Bayern München. Og selv om det ikke ble noen mål i første omgang, så rant det inn mål i andre omgang. De tyske verdensstjernene var rett og slett for gode, og til slutt så endte kampen 5-0 mot Bayern. Og trener Kjetil Knudsen var ikke så veldig fornøyd med det her.
5: Det kan få dyre konsekvenser, og det kan vi ikke akseptere på dette nivået. Det er harde ord, men ønsker vi å være i Champions League og konkurrere mot de aller beste, så må vi se det faktisk sånn det er.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Amir Horori.
1: Heisen, og riktig god morgen til deg som har stått opp denne fredagen. Vi skal kose oss, og det med blant annet musikk ifra Rock Boys og Vinny. Håpløs låta kommer først nå. Her er Kygo sammen med Codeline.

Og det kjennes så godt å kunne si det, altså riktig god fredag til deg som har stått opp og klar for jobb, eller klar for skole, eller klar for sofaen også. Denne 11. september som vi har kommet oss til, helga i gang. 254 dager av året altså allerede borte gang. Men vi har 111 dager igjen. 111 dager igjen av 2026. Det mange dager å kose seg på. Du, i løpet av denne timen i Endelig Morgen, så skal du få blant annet høre hvordan det gikk når 11 år gamle Vilde fikk prøvd seg i MP3-klubben sin Ja og Nei-lek. Ja, det skal du få vite. Og så skal vi blant annet innom musikk fra golf. Vi skal innom musikk fra Oscar med K. Justin Bieber kommer også. Ja da. Først nu, her nå må jeg ikke si noe feil her. Jo da, her låta som har fått navnet Håpløs.

0: All of the bobbies is bad, it girls, and we ain't playing tag.
1: Barbie World av Nicki Minaj, Ice Spice og Aqua fikk du her på NRK MP3. Og det er på dagen hvor Dagny og Dag har navnet Dag. Til akkurat deg som heter det, gratulerer. Til deg som ikke heter det, minn dine venner eller kollegaer eller familie på om at akkurat de har navnet Dag. De vet det nok mest sannsynlig ikke selv. MP3

Låt oss man bare kan ta frem igjen og igjen og igjen, blir ikke lei av Justin Bieber sin Sorry fikk du her I endelig morgen. God morgen til deg. Håper du har en bra start på din helg. Jeg heter Amir og gir deg musikk fra Tigergutt-gjengen ganske så straks. Først du, her Bausa.

Gjengen i Tigergutt ga deg låta som heter Dans med meg. Du fikk den her I Endelig morgen. Og nu så tenker jeg at vi skal rett og slett ta frem en låt som fra filmen Fifty Shades Darker. Da var det altså Taylor Swift som slå seg sammen med Zayn og lagde musikk til den filmen. Og denne låta her helt nydelig. Vi roer oss ned med I Don't Wanna Live Forever.

0: En podcast fra NRK.
1: Det blir store endringer i regjeringen i dag. Tre statsråder går ut, og tre nye kommer inn.
2: I dag er det også 25 år siden det største terrorangrepet i USA sin historie.
1: Og nå vil helseminister Jan Christian Vestre ha en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus her i Norge.
2: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: som vei. Puls sin låt som heter Ordner seg fikk du her I Endelig Morgen, og du og Jenny Puls har vært hos MP3-klubben med Martin, og der fortalte de om hvordan hele Puls-prosjektet startet.
1: Du, vi startet egentlig ganske, for ganske lenge siden, ja. Sånn typ 2018-2019, ja. Og vi begynte jo litt med, vi var jo på Russebu sammen. Vi var det, så begynte vi der. Peder begynte egentlig først, jeg var litt sånn, ikke mentor, men tipset litt på siden og sånn, men hadde egentlig veldig lyst til å være med. Og så baler det på seg, og så sto vi der, som vi holdt på ganske mange år.
2: Men, Peder, startet dere da med russelåter, eller?
1: Vi startet med russelåter, vi gikk jo sånn første og andre på videregående. Ja. Så var det ekstra stas å lage russelåter til de eldre jentene og sånn.
2: Det gøy. Ja, ja.
1: Og så bare fortsatte vi, og så ballet det på seg, og så tenkte vi å ta det litt seriøst, egentlig.
0: Ja, det fortalte altså jeg, duen I Puls, da de besøkte MP3-klubben med Martin. Her nå, så skal vi til Avicii.

Musikk ifra Søte og Rare. Låta heter Feelings. Du fikk den her I Endelig Morgen på NRK MP3. Den fredagen som vi har kommet oss I gang med. Helga her, folkens. Og så håper at alt flott, enten du fortsatt ligger I seng og slapper totalt av, eller på vei til jobb, eller på vei til skole. Jeg heter Amir, har hengt og slengt med deg siden klokka 6:30 på mandagen. Så jeg på plass igjen, da håper at vi to høres. Jeg kan jo bare tipse deg om at I dag så kjører vi på med MP3-klubben som vanlig klokka 2. Martin på plass. Og det kommer til å bli god stemning, kan jeg love det. På vei til nyhetene så skal vi blant annet få en... jo, jeg ser der ja, Baddies-låta kommer. Men nå først så tenker jeg at vi skal få litt sånn VM-stemning inn I monitor. Vi skal til Shakira som har levert VM-låt etter VM-låt. Du skal få låta som heter Die Die her I Endelig I morgen. På MP3.

0: fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om terrorangrepet 9-11.
0: Mathias Mikkelsen.
1: For 25 år siden i dag ble USA rammet av det største terrorangrepet i landets historie. Den 11. september i 2001 ble 4 fly kapret av terrornettverket Al-Qaida. To av dem traff World Trade Center i New York. Og nesten 3000 mennesker mistet da livet sitt. På republikanernes landsmøte mintes de brandmannskapene som rykket ut etter angrepet på World Trade Center.
2: For our heroes at 9-11, we will never forget.
1: Ordfører i byen Soran Mamdani sier at 9-11 var den mørkeste dagen i byens historie.
3: The horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
1: Videregående elever velger bort matte i jakt på de beste karakterene. Det merker Lilian Eglans og ved Fakultetet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder.
4: Vi ser det at vi får en annen type studenter. Vi får flere av de som har praktisk matematikk. Vi ser jo at dette er en nasjonal trend, og vi ser jo at de er veldig fokusert på å få høye karakterer, slik at de kan komme inn på sitt drømmestudie.
1: Dette her mener de er problematisk fordi studentene ikke får den kompetansen de trenger både til studiene og senere i arbeidslivet. Regjeringen vil få flere til å velge matematikk på videregående og åpner nå for at viktige realfag kan gi flere tilleggspoeng i fremtiden. Det sier høyere utdanningsminister Sigrun Aasland.
5: Hvordan vi skal gjøre det tror jeg liksom vi må komme tilbake til, men jeg er i hvert fall opptatt at det må være gulrot for å velge de fagene vi har bruk for at flere velger på, om vi skal gjøre det enda lurere.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: NRK MP3.

0: Nå.
1: Ny musikk.
2: Ny musikk.
1: Ny musikk.
3: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv I speilet, og sånn...

0: Venstrenytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om aborttilbudet her i Norge.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Helseminister Jan Christian Vestre vil ha en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus her i Norge. I dag er det nemlig sånn at kun leger på sykehus kan skrive ut abortmedisin, men da Stortinget vedtok en ny abortlov, så vedtok de også at leger utenfor sykehus har muligheten til å gjøre det. Men praksisen er likevel ikke endret. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til aborttilbud utenfor sykehus, men ventetiden har økt siden den nye abortloven kom, og nå ber altså helseministeren om at helsedirektoratet gjør en ny vurdering.
2: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen, og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
1: Også MDG, Venstre, Høyre og Rødt mener abort må kunne tilbys utenfor sykehus. Oljeprisene har skutt i været det siste døgnet. I morges lå et fat nordsjøolje på over 108 dollar. Grunnen er at Houthi-bevegelsen i Jemen har tatt kontroll over havnebyen Mokka. Byen den ligger strategisk til ved Rødehavet, og derfra kan Houthi-ene lage trøbbel for skipene som frakter energi inn og ut. Det er ekstra alvorlig nå, for Hormuzstredet er så godt som stengt. Rødehavet har dermed blitt en viktig alternativ for den ruta ut av regionen. Høyere oljepris betyr som regel dyrere bensin og diesel på pumpa her hjemme i Norge. Samtidig så tjener Norge på sin side mer på olja vi da selv. Talkshow-vert i USA Jimmy Kimmel sier at han blir sensurert av medietilsynet FCC før mellomvalget. Kimmel har intervjuet demokraternes kandidat til senatet James Tallarico, men nå presser amerikanske myndigheter på sånn at han ikke skal få sendt ut det her på TV. Tallarico er i jevn valgkamp med republikanernes Ken Paxton. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: NRK.

0: og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Tomine Valmsnes.
2: Og ja da, det er navnet mitt, og du hører på MP3. Klokka er blitt 11, og jeg, Tomine, er klar for å holde deg med selskap de neste tre timene her på kanalen. Jeg tenker vi setter i gang med Ray og Where's My Husband remix. Kos deg! Yeah!

0: Deilig fredagslåt, Nick Strand og Mio, Can't Get Over You. Du fikk den her på MP3, mitt navn Tomine, det den 11. september, og vi jo godt i gang med denne fredagen. I dag så tenkte jeg faktisk at jeg hadde lyst til å ta et siste farvel med sommeren, nå som vi i gang med september, og selv om at det har vært fine plussgrader rundt omkring i landet de siste ukene, så føler jeg at nå det på tide å ønske høsten velkommen. Så jeg tenkte jeg skal snakke litt om det store høydepunktet jeg fikk oppleve denne sommeren. Og så tenkte jeg også jeg skulle dele en helt fantastisk historie med deg som jeg kom over, holdt på å si, leste i avisen eller så i en bok. Det ikke helt sant, jeg fikk det tilsendt på TikTok. Og det vel egentlig den nye måten man kommer over ting her om dagen, ikke det? Det i hvert fall en video som har fått nærmere 12 millioner views. Og den altså helt fantastisk, den historien. Jeg må bable litt om det også, altså. Ellers så håper jeg du har en helt fantastisk fredag, og hvis ikke, hvis fredagen litt cheap eller ikke akkurat sånn som du skulle ønske den var, så skal jeg i hvert fall gjøre mitt aller beste på å gjøre det bitte litt bedre i hvert fall. Du i hvert fall veldig velkommen inn her på MP3 denne fredagen, og så tenker jeg vi bare hopper videre med litt deilig musikk. Du skal få Mot deg med Street Boys, og etter det Summer Road Swords med Matoma her på MP3.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være litt, for jeg gikk på...

P3 hører du på, og nå skal du få en fantastisk historie av meg. Jeg ble nemlig tilsendt en TikTok fra min lillesøster, som, og den TikToken har faktisk 12,6 millioner views. Og i min verden er det i hvert fall veldig mye. Og dette er en TikTok om noe veldig dramatisk. Nemlig så deler Drea en snap som hun har fått fra søsteren sin Julia på 18 år, hvor hun forteller at hun har glemt bamsen sin Rosie på ferie. Og så kan du kanskje tenke litt sånn, Tomine, sa du ikke akkurat at hun var 18 år? Jo, det gjorde jeg. Og vet du hva? Jeg synes ikke vi skal kritisere Julia for å reise rundt med en bamse. Jeg har selv en bamse som heter Kanin, som betyr så mye for meg, og jeg husker da jeg var 8 år og mistet kanin, eller jeg fant den ingen steder på et hotell i Tyrkia. Og da, til slutt, så fant vaskedamen den, og jeg husker at jeg ble så glad, og jeg klarer aldri å glemme den følelsen av lettelse som jeg kjente på. Så jeg forstår Julia så godt, og det som er veldig funny med denne historien er jo at den bare eskalerer. Blant annet så sender moren til Julia en lang melding til hotellet hvor hun beskriver denne bamsen og hvor viktig det er at hotellet ikke må gi opp å finne den fordi den er så viktig for Julia. Og hun deler shippingadresse og at de betaler hva enn de må betale for å få denne bamsen hjem. Og Julia fortsetter å snappe familien med at hun ikke får sove, at hun gråter på flyet, at hun klarer ikke å slutte å tenke på hvor Rosie er, og om hun har det bra, og at alt hun ber om er bare at Rosie skal komme hjem. Og jeg, mens jeg drev og swipet på denne historien på TikTok, så bare kjente jeg at jeg også begynte sånn, Rosie må komme hjem, de må få tak i henne. Og jeg skal selvfølgelig fortelle deg hva som skjer med Rosie. Men først skal vi få på No Money med Galantis. Så

Det heter låta du fikk her på MP3. Mitt navn Tomine. Klokka den jo snart 11:30. Og jeg tenkte at nå skulle jeg faktisk avsløre hva som skjedde med bamsen Rosie. Og hvis du nettopp skrudde på nå og var litt sånn, hæ, hvem bamse, hva snakker vi om nå? Kort fortalt så det altså en jente på 18 år som glemte bamsen sin på ferie. Og hele familien har jobbet på spreng for å få denne bamsen hjem. Og til slutt så skjer det noe. Fordi så får plutselig familien en melding fra hotellet hvor de skriver, hei, vi så glade for å si at vi endelig har funnet Rosie. Og dem, at det da The Laundry Team, eller Laundry Team, som har klart å finne henne. Og to uker senere så kommer Rosie hjem til Julia, og da forteller Julia at den lukter så fresh, at det tydelig at de til og med har vasket bamsen for henne. Men ikke bare det, det eskalerer dere, fordi i tillegg så finner hun et brev som da, jeg tipper at hotellet har skrevet, men dette da et brev fra Rosie til Julia, hvor hun beskriver dette lille eventyret hun har vært på, og at hun har savnet Julia så mye, og dette et ganske langt brev, altså dette et A4-ark med hennes opplevelser, og ikke bare det. I tillegg det lagt med en liten foto, altså ikke fotobok, men en konvolutt med masse bilder i av Rosie sin reise når hun har vært på tur borte fra Julia. Blant annet har de tatt bilder av Rosie i en liten bil. Rosie ligger og soler seg på et teppe på stranda. Ved en kafé sitter hun og spiser croissant og drikker kaffe. I tillegg så det et bilde av Rosie i sengen. Hun en sånn søt liten kanin, eller sånn blanding av kanin og bamse. Og så det også et bilde av henne med hele crewet på hotellet. Og på toppen av kofferten når hun skal hjem til der hvor Julia fra. Så Rosie kom seg hjem til slutt, og kan jeg bare si, i en verden hvor det lett å tenke at det litt mye mørkt om dagen, så blir jeg altså så glad av sånne fantastiske historier hvor dette hotellet

0: hører du på, og mitt navn er Tomine, og nå tenker jeg tiden er inne for å si ha det til sommeren. Så tenker du kanskje, er vi ikke ute I september da? Jo da, men jeg bare fikk med meg at det har vært litt diskusjoner rundt sommeren egentlig over, selv om september kommer når det fortsatt fint vær. Men nå, dere, ser jeg på yr at sola begynner å erstattes litt av regn og skyer og litt, sånn, litt flere steder I landet nå enn det det gjorde forrige uke. Så jeg føler at det på tide at vi ønsker høsten velkommen. Og I den anledning så tenkte jeg at jeg faktisk skulle mimre litt til det store høydepunktet jeg fikk oppleve denne sommeren, som var at jeg fikk lov til å rapportere fra BTS sin store comeback-konsert I Madrid for MP3 og P3. Og det var altså så gøy. Jeg koste meg så mye. Altså, ikke bare fikk jeg sett koreografier som jeg kunne ha sett på YouTube I ulike musikkvideoer I mange, mange år. Jeg fikk også se hvordan ARMYs, som fanbasen til BTS, da, tok vare på hverandre, ble kjent med hverandre på tross av ulike aldre og nasjonaliteter. Og det var så fantastisk å være I det rommet der og se utover en folkemengde som bare alle delte en stor kjærlighet for disse 7 medlemmene på scenen. Og det var bare rett og slett vill energi den kvelden. Og en ting som også lagde vill energi, det dette som heter fanshunt, som rett og slett at fansen har, ja, man kan kalle det tradisjoner rundt enkelte låter, hvor de sammen roper ting. Og på låta til BTS som heter Mic Drop, så det da en tradisjon at alle roper alle navnene til medlemmene, så man roper altså sånn Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Youngi, John Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, John Jungkook, BTS. Og jeg fikk så lyst til å sjekke om jeg klarte å lage dette på gata før konserten. Og det kan du høre hvordan det gikk her.
1: Nå står jeg utenfor det som BTS sin pop-up store I Madrid, hvor masse av fansen kommer for å rett og slett skaffe seg merch for konserten. Og så tenkte jeg at jeg skulle sjekke om hvis jeg starter en fanchant, om noen kommer til å fullføre den eller fortsetter den. Så hvis jeg for eksempel sier Kim Namjoon,
2: Kim Seokjin, Min Youngi, Jungkook, Park Jimin, Kim Taehyung, Don Jungkook, BTS.
1: Hey, very good. Kim Namjoon,
3: Kim Seokjin, Min Youngi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Don Jungkook, BTS.
1: Kim Namjoon,
4: Kim Seokjin, Min Youngi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Don Jungkook, BTS. Woo!
1: Kim Namjoon.
5: Kim Namjoon, Kim Seokjin, Park Jimin, Min Youngi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Don Jungkook, BTS.
1: Very good. Are you excited for the concert?
5: Yes.

0: Ina Brolsen med Dinoro. Obsessed heter låta, du fikk den her på MP3. Mitt navn Tomine, og jeg driver nå og mimrer litt tilbake til det store høydepunktet for meg denne sommeren, som nemlig var at jeg fikk se BTS live for første gang i Europa på 7 år. Men det var også min første gang noensinne. Og det å få lov å se en gruppe som har så mye altså energi, koreografi, scen, altså kreativitet på scenen, utrolig kule kostymer eller antrekk da, pakket inn I fantastisk musikk. Altså det var, den, om ikke den beste konsertopplevelsen jeg har hatt på synssykt mange år. Og jeg synes jo konserten var så bra at jeg til og med reiste til Paris og så den en gang til, og ikke bare en gang til, jeg så den 2 ganger til. Men det var litt sånn at du vet når du bare får en sånn følelse av sånn, åh, dette var ekte lykke, så må man rett og slett bare oppsøke den så mye man kan. Og det gjorde jeg, og det gjorde også veldig mange andre norske BTS-fans som jeg var så heldig å få lov å møte I Madrid. Og en av dem som var veldig hyggelig å møte og snakke med var Henriette Rolland, som fortalte meg litt om hvor viktig BTS for henne.
1: BTS betyr mye for meg. Jeg har vokst opp I Norge som jeg adoptert fra Sør-Korea. Og det var veldig mye. Når jeg vokste opp, det var ikke så mange koreanere eller asiater som var I media. Så nå, når de har blitt så store, så har jeg fått muligheten til å liksom føle på at jeg blir sett på en måte, og folk skjønner at oi, det ikke bare stereotypene som folk kanskje har mot asiatere, at vi har mange som talentfulle, og kulturen fantastisk, og den ganske forskjellig fra den norske. Men det så koselig å se at folk på en måte recognize det. For når jeg vokste opp, så var det liksom, hvor du fra? Du fra Kina, liksom? Men nå skjønner folk at det flere land I Asia. Og folk hører på koreansk musikk. Jeg har hørt koreansk musikk for eksempel I butikker I Norge. Og da det sånn, oi, de spiller asiatiske artister som betyr mye for meg. Og folk nysgjerrige og spør liksom, oi, hva som skjer her? Og jeg tror det en del folk nå som ikke fans, som skjønner hvor store de

Tate McRae med Greedy. Altså, du kan ikke stave Tate uten 8. Og det viste hun virkelig på Lollapalooza, den gigantiske festivalen I Chicago, hvor hun headlinet 2. august. Og det var så rått. Og jeg kjente jeg ble så stolt som en ekte Tate McRae-fan av hvor langt hun har kommet. Og det var helt rått på slutten, når hun rett og slett bare la seg ned I gull og kom opp fra en sånn gullbadekar nesten. I en sånn, altså det var som om hun hadde på en kjole av gull, men det var faktisk bare maling over hele kroppen hennes. Rått, altså. Tenker, det en annen dame vi også skal få slippe til, som jeg også mega stor fan av, nemlig Madison Beer med Make You Mine. Men før det skal du få Avicii med Wake Me Up her på MP3.

Make you mind fikk du her på MP3 denne fredagen, og klokka den snart 12. Jeg heter Mina på plass, og jeg synes det så koselig at akkurat du hører på. Jeg håper du har en veldig fin fredag, og om så ikke fredagen din tipptopp tommel opp, så skal jeg gjøre mitt beste for å gjøre den i hvert fall et bittelite hakk bedre. Vi skal, om ikke så alt for lenge, få nyheter faktisk, og jeg skal fortsette å skravle her i radioen din, og jeg har masse deilige låter. Altså, det bare å glede seg.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Yeah, you got that yummy, yummy, yummy, yummy, yummy. På MP3.
1: Det stemmer. Du skal snart få yummy med Justin Bieber. Men før det, nå som klokka 12:00 hvert øyeblikk, skal du få nyheter her på MP3.

MP3 av Ung Særing. Mitt navn Tomine, og jeg redd. Ok, kanskje noen tenker at jeg overdriver, men jeg gjør ikke det, fordi tingen nå i det siste så har jeg begynt å bli litt skeptisk til en del sanger som jeg kommer over på Spotify eller iTunes, eller på YouTube også, for så vidt. Og det fordi jeg ikke så god på, har jeg skjønt, å spotte om det AI, altså KI, eller om det ekte mennesker. Og jeg jo faktisk, jeg tør å si det altså, at jeg først og fremst vil høre på musikk som ekte artister, og ikke program eller datamaskin. Og en ting jo hvis på en måte det en ekte artist som bruker AI, det en annen diskusjon. Men det jeg lurer på om jeg har funnet det siste, rett og slett låter som bare en computer. Jeg tror ikke det et menneske i det hele tatt. Og jeg kom spesielt over en artist, som jeg trodde var en artist da, som jeg digget sangene til, og jeg hørte litt på låten og sånn. Men så plutselig fikk jeg en skikkelig dårlig magefølelse. Jeg var litt sånn, vent nå litt, her det noe rart. Fordi han hadde for eksempel, han eller hun da, jeg vet ikke, hadde publisert masse låter veldig raskt etter hverandre, altså innenfor et år liksom. Og jeg tenkte sånn, dette var jo veldig høy produksjon. Og så tok jeg sendte denne artisten til en god kollega av meg i P3, som heter Espen, som jeg spurte bare rett ut, tror du dette KI? Og han var rimelig rask på å si, jeg har en dårlig magefølelse, jeg tror det. Og jeg bare, nei! Men jeg valgte faktisk å fjerne sangene fra spillelista mi. Jeg gjorde det altså, jeg må si det. En artist som jeg vet ekte, det Sara Larsson. Og snart har jeg lyst til å snakke om en video som har fått meg til å le så mye det siste. Og jeg kan gi et lite hint, det handler om Midnight Sun og en latter-remix. Men så tenkte jeg før det at vi skal få på Faded med Alan Walker, og etter det How You Know med Markus og Martinus.

fikk du her på MP3, hvor jeg nå har lyst til å be deg om å sperre opp ørene og lytte til dette herlige klippet. Det du hører her nemlig er lyden av en fantastisk situasjon som skjer når fansen til Sara Larsson blir løftet opp som delfiner I crowden under en konsert. Og Sara Larsson får bare totalt lattis på scenen. Og ikke bare har hun kanskje Skandinavias mest herlige latter, men det et så fantastisk øyeblikk å se den ekte kommunikasjonen, holdt jeg på å si, mellom fans og artist. Og det også så herlig å se Sara Larsson slippe seg løs på den måten på scenen og bare få totalt latterkrampe.

Om du vil ha et lite tips til å komme I enda bedre humør denne fredagen, så synes jeg du burde klikke deg inn på Instagramen til Sara Larsson og se videoen med egne øyne. Den fikk I hvert fall meg til å le. Og jeg møtte jo faktisk Sigrid og Bausa på Festningen-festivalen, som var forrige helg. Og da spurte jeg dem rett og slett, hva kunne fansen gjort for å få dem til å le på samme måte? Og da sa Sigrid at hvis fansen hadde kledd seg ut som Jellyfish, for hun har jo en låt som heter Jellyfish, og danset som Jellyfish I publikum, så hadde nok hun fått lettis på scenen. Og Bausa sa at hvis fansen, altså hvis masse fans og mange I publikum kledde seg ut som Silver Spoons, eller Sølvskjer da, som de også har en låt som heter, så hadde de fått latterkrampe. Så da vet du det. Hvis du skal på konsert med en av disse flotte artistene den neste tiden, så vet du hva du kan kle deg ut som da, for å få dem til å le. Uansett, her skal du få Sara Larsson med Stateside på MP3.

Can't Feel My Face med The Weeknd. Altså for en fredagslåt. Hvis ikke du også kjente at fredagsstemningen begynte å sette seg litt under der, så må jeg jobbe litt hardere, skjønner jeg. Og det skal jeg absolutt gjøre om det tilfelle, fordi det på tide å sette I gang med noe throwback her på kanalen, synes jeg. Kom deg inn I NRK Radio-appen og send meg ditt ønske. Da hadde jeg blitt veldig glad. Jeg tenker jeg også skal varme opp litt faktisk med å plukke fram en låt av Rihanna og David Guetta fra 2010. Jeg så den låta, så var jeg så, den har jeg ikke hørt på lenge. Det kan være deilig å få satt I gang dette throwback-hjulet med å rett og slett varme opp med den. Så her får du Who's That Chick på MP3, og etter det så skal du få sykt med Balenciaga.

en melding fra Mathilde som skriver kanskje rart låtvalg fordi grunnen til at jeg ønsker meg dette throwbacket fordi at den gjør meg glad men låta Lonely av Akon en utrolig kul låt å spille, synes jeg og jeg synes dere spiller den alt for lite på radio så kan jeg please få lov til å reise tilbake til 2004 og høre Lonely med Akon og jeg tenkte på det, den låta der den spiller jeg, altså den setter jeg aldri på selv eller sånn, men det ikke fordi jeg synes det en dårlig låt, jeg bare har helt glemt Så absolutt, det et nydelig forslag Og jeg tenker, la oss sette oss inn i diskmaskinen Og reise tilbake til 2004 med en gang Vi har ingen tid å miste Og det veldig gøy at akkurat denne låta gjør deg glad, Mathilde Men du skal få den her på MP3 Akon med låta Lonely Lonely

tre. Mitt navn Tomine, og det fredag, mine venner. Klokka snart ett, og jeg tenker at nå skal jeg lage en litt sånn... Jeg skal rett og slett åpne en nonstop-pose, stappa med fredagslåter nå de neste minuttene. Blant annet skal du få en godt stekt pizza med Staysman og Lass. Etter det blir det lykke til med Synnevo, og så har jeg kanskje gjemt Kjartan Lauritsen sin fredag inne der også. Altså, ho-ho, ho-ho. Jeg tenker i hvert fall at det ikke noe visst at jeg skal boble videre. Vi bare kjører på. Her skal du få Staysman og Lass, en godt stekt.

Det selvfølgelig fredag, og det heter også låta til Kjartan Lauritsen som du fikk her på MP3. Jeg glemmer aldri da Kjartan Lauritsen løp rundt på toppen av Slottsfjell under Slottsfjellfestivalen og sang denne i bar overkropp med solsteika et hav av publikum foran seg som sang med. Og det det jeg håper du gjorde nå også. Jeg gjorde I hvert fall det. Det umulig å sitte stille I stolen når man får selveste Kjartan Lauritsen inn på MP3. Og jeg tenker jo vi jo godt I gang da med å feire at det fredag, fordi vi har åpnet denne nonstop-posen med fredagslåter, og den ikke tom allerede. Og det slo meg også sånn, når det man egentlig begynner å si sånn, nå det helg? Det når man våkner på morgen på en fredag? Eller det rundt nå kanskje, nå som det et par minutter til klokka ett, og kanskje folk drar litt tidligere hjem fra jobb? Det synes jeg I hvert fall du har fortjent, om det din plan. Jeg har I hvert fall et par låter til, og jeg kan rekke å spille før klokken ett, blant annet It Ain't Me med Kygo og Selena Gomez, og så skal du også få Nicki Minaj, Ice Spice og Aqua med låta Barbie Girl. Her, nei, ikke Barbie Girl, Barbie World her på MP3.

Ja da, det navnet mitt, og klokka den har blitt ett, så heldigvis så har vi en hel time til sammen her på MP3, og jeg tenker at vi bare fortsetter vi. Her får du Charlie XX med låta Apple.

0: har så Austin Mills fikk det her på MP3 med I Just Might.
1: Dine tre på MP3.
0: Og det det klart for hvert øyeblikk. Du vet hva du må gjøre. Kom deg inn i NRK radioappen og send meg en ønskelåt. Gjerne en låt som får deg ekstra fredagsstemning, ettersom det tross alt fredag.
1: Vil du ha din låt i dine tre på MP3? Send en melding i appen NRK Radio.

kan alltid regne med Major Lazer altså, når man trenger litt ekstra energi. Light it up med Nyla fikk du her på MP3. Dine tre på MP3. Og den neste låta som har ønsket seg inn, og den siste låta i dagens Dine tre på MP3, det Mats som har sendt inn, og jeg synes det var et veldig fint ønske, Mats, og jeg veldig enig med deg. Han skriver nemlig, hei, jeg synes det hadde vært fint å spille noe av Dolly Parton, kommer til å savne henne veldig mye. Hva med Jolene, for eksempel? Vet du hva? For et fint ønske. Jeg synes fortsatt det vanskelig å på en måte ikke akseptere det feil ord. Man må akseptere det. Men jeg klarer liksom ikke helt å tro på det, at hun ikke blant oss lenger. Og jeg har alltid sett veldig opp til Dolly Parton. Jeg synes hun har vært en rå dame og så bra forbilde for så mange spesielt kvinner. Og hun har lært meg veldig mye om meg selv, altså. Hun har det. Og jeg kommer til å savne både henne som menneske, men også musikken hennes, selv om at heldigvis så lever hun videre i den for alltid. Og det jeg veldig takknemlig for. Vi skal få den på, Mats. Vær så god. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.

var undergrunn det med kloke ord I låta Tenke Sjæl. Jeg regner med at den inspirert av Trond Viggo sin egen Tenke Sjæl som I hvert fall jeg husker ble sunget I konfirmasjonen min. Det flere der ute? Uansett, synes det en kul låt og jeg tenkte nå at jeg skulle hjelpe Hanne litt. Jeg har fått en melding nemlig fra Hanne om at hun skal vaske og rydde og ordne opp I huset sitt og hun trenger en låt som kan få henne til å komme ordentlig I gang. Og vet du hva, Hanne? Jeg har et hemmelig våpen. Jeg har en låt som ikke så alt for mange har hørt, tror jeg, fordi veldig ofte når jeg viser den til folk, så blir de veldig sånn, oi, hvorfor har jeg ikke hørt denne før? Denne var så kul. Og det låta til Jungkook som heter Standing Next to You, og den, jeg lover deg, det noe magisk I denne låta, for hvis jeg setter på den låta, spesielt når jeg skal rydde eller sortere eller noe sånt, så klarer jeg faktisk å konsentrere meg og ikke bare løpet vekk til noe annet som jeg har en tendens til. Altså, mine venner og familie, de pleier å tulle litt med meg og si at de gjerne burde sette meg I bånd, fordi jeg kan for eksempel plukke opp en ting som plutselig får meg til å tenke på noe annet, og da står jeg plutselig og gjør en helt annen ting, som til slutt ender opp med at jeg egentlig ikke har gjort noe av det jeg skulle gjøre. Men da har jeg denne låta på lager. Den får meg til å noen ganger danse, men også konsentrere meg om det jeg driver med. Så jeg håper den hjelper deg, Hanne, og jeg håper også du liker den. Den ganske kul. Det en låt fra den soloalbumet til Jungkook som heter Golden. Vil anbefale å sjekke ut det også. Veldig kult album. Men uansett, her får du den Standing Next to You med Jungkook.

Tobias Sten, hørte du der med låta Hånd i hånd, og du fikk den her på MP3. Mitt navn, det Tomine, og jeg sitter og smiler her, for jeg sitter og tenker på at akkurat du henger med meg denne fredagen, fredag ettermiddag, kan vi faktisk si nå som klokka snart to. Og jeg tenker vi får på en låt til, hva med den du hører i bakgrunnen for eksempel, nemlig Smørblomst med golf.

Mitt navn det Tomine, og klokka faktisk to om bare noen få minutter, og det betyr at tiden inne for meg å si ha det bra for nå, men heldigvis fredagen din I gode hender, fordi Martin og klubben står og banker på døra og klare for at jeg skal slippe dem inn hvert øyeblikk etter litt deilig fuck off-musikk av Astrid S. Og du, ha en fin fredag da! Ha det bra!

0: MP3.
1: Nå er det bare å gjøre seg klar, altså. Jeg er så giret jeg får med fredagen her. Og så lager jeg en quiz til deg også. Det er mulig at du stikker med premie ganske snart her på radioen. Så du vil ikke gå noe sted. Du vil henge deg sammen med meg til Martin. Hyggelig å ha deg med. Nå, her er NRK Nyheter med siste nytt.
2: Og her skal det handle om endringer i regjeringen.
0: Regine Astrup Lia.
3: Så har jeg kunnet ligge på øverste hylle og fått ja fra første valg.
2: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I dag presenterte han flere nye statsråder i regjeringen. Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselsminister. Torgeir Micaelsen blir digitaliserings- og forvaltningsminister. Og Eileen Fugelsnes blir forsknings- og høyere utdanningsminister. Mens Sigrun Aasland flytter fra forskning og utdanning over til klima og miljø. Samtidig går Jon Ivar Nygård, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung av som ministre. Og Støre sier at han og de tre er enige om avgjørelsen.
3: Det er alltid trist å si farvel til gode kolleger som har vært tett på. Veldig lojale, gode kolleger å ha. Det tror jeg hele regjeringen deler. Vi hadde en runde på dette i fellesskap i går. Men sånn er det, og de gjør altså nye jobber.
2: Videregående elever velger bort matte i jakt på de beste karakterene. Det merker Lidlian Egeland ved Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder.
4: Vi ser det at vi får en annen type studenter. Vi får flere av de som har praktisk matematikk. Vi ser jo at dette er en nasjonal trend, og vi ser jo at de er veldig fokusert på å få høye karakterer, slik at de kan komme inn på sitt drømmestudie.
2: Det her er problematisk, mener de, fordi studenter ikke har kompetansen de trenger for mange studier og senere i arbeidslivet. Regjeringen vil få flere til å velge matematikk på videregående, og åpner nå for at viktige realfag kan gi flere tilleggspoeng i fremtiden. Det sier nå nylig avgått og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland.
5: Hvordan vi skal gjøre det tror jeg liksom vi må komme tilbake til, men jeg er i hvert fall opptatt at det må være gulrot for å velge de fagene vi har bruk for at flere velger på, om vi skal gjøre det enda lurere.
2: NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Astrup Lia.
1: Takk, Regine. Nå været får vi alltid av yr enda mer til felles sted over hele landet, og la oss nå ta en titt av Honningsvåg i Finnmark. Nordkapp rett og slett. 10 grader i kveld og pent var resten av dagen. Delvis skyet vær i Harstad, med 12 grader i Narvik får samme været. Oppdal får 8 grader delvis skyet vær. Det er regn nå i Fosnavåg i Møre og Romsdal, men mot kvelden blir det overskyet og 12 på gradestokken. Høyanger får regn i hele dag og 12 mot kvelden. Osøyro i Bergen, i Bjørnafjorden og Vestland 12 grader og delvis skyet vær i kveld. Ågård i Rogaland 13 overskjevær, delvisjevær vær i Vennesla, i Agder, Tønsberg, regn nå, det overskjevær mot kvelden, Gvarv, pent vær og 9 grader mot kvelden, det er regn i Hokksund også akkurat nå, det er 12 grader, og mot kvelden blir 8 og lettskjevær vær. Samme vær får vi også i Ås, og når vi da, der faktisk kommer det tåke i kveld da faktisk, 13 grader i Ås altså, Mysen Østfold får regnbygge mot kvelden av 13, og Løten innlandet, der blir det overskjevær i kveld og 10 grader. Altid mer vær på Yr.no, eller i appen Yr.
0: NRK i hele verden, og alltid der du er.
6: I appen NRK Radio.
1: 2:15.
0: Martin Holmen.
1: Og i dag har jeg en quiz til deg. Vi starter allerede da vi. Gå inn i appen NRK Radio. Hvor sender Martin fra i dag, spør jeg. Og da trekker vi en vinner faktisk, om ikke så lenge, av dere som har stemt riktig på det stedet jeg er fra nå.

9-5. Oh, Madeleine 9-5. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå I appen NRK Radio. Akkurat nå så det sånn at du med på konkurransen vår hvis du vil. Hvis du går inn I appen nå og hører på oss direkte, så finner du en avstemning. I den avstemningen står det, hva fredagens klubbkode? ja da, hva klubbkoden? Den ene emojien I dag en ring du kan ha på fingeren. Den andre emojien må du gå inn og sjekke ut selv, og den finner du hvis du hører på oss da. Og når du vet hvilken låt vi har på jakt etter, så sender du melding til meg I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og så det sånn at du skal få noe lydhint av meg også. Blant annet det lydhintet her. Ok! Hva kan det være? Altså, hvilken låt vi på jakt etter her nå? Det egentlig opp til deg å finne ut av. Send det inn av meg, appen NRK Radio. Hvis du vet det. Du skal få det en gang til. Hør nå. Ok, ja. Du skal få flere hint da. Jeg har gjort klar noe litt lengre hint til deg, så du skal få litt mer å smake på. Men før det, blant annet Calvin Harris nå med

Sara Larsson med oss, og nå skal vi kåre vinneren av klubbkoden her hos oss. En konkurranse hvor vi prøver å finne ut av hva som skjuler seg bak to emojier I appen NRK Radio. Hvilken låt det på jakt etter? Det egentlig spørsmålet vårt. Ok. Du har fått et hint av meg. Det hintet her. Og så har du fått et hintet her av meg. Umulig å synge med da. Og I appen NRK Radio har du også funnet to hint av meg I form av emojier. Pluss et lite teksthint I en avstemning som du finner hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Og hintene har vært en emoji av en ring og en dame som danser. Og så har hintet vært også klassikeren for alle uten ring. For å si det sånn, hvilken låt vi da på jakt etter? Og for å si det sånn, det ikke bare én som har visst hvilken låt vi skal fram til I dag. Inboxen min har sprengtes, for å si det sånn. Tusen takk til alle sammen som heter melding. Jeg må bare si, det her det helt... Det helt rått, for meldingen her, blant annet ifra, jeg må bare ta med meldingen. Altså, nei, det fortsetter å vinne. Okay, jeg mister meldingene, rett og slett, det for mye meldinger. Da har systemet trøkket en vinner, som stikker av med premie I dag. Og vinneren I dag, det Magnus. Grattis til Magnus, som snakker om premie. Litt mer fremst til deg altså. På tampen der, ja da. Og Magnus, en NRK MP3 Goodiebag på vei til deg. Og ikke minst så får du også diplom du kan henge på veggen. Heder og ære, vet du, det minst like viktig. Og da mangler du egentlig bare én ting da. Gjør vi ikke det? Gjør vi mangler.

Ja da, Beyoncé, Single Ladies, a.k.a. eller hva heter det, featuring Alexander, vår kjære lytter, som lager geitelyder. Ja, fy fader, nå er vi i gang, altså. Hæ? Velkommen skal du være hit til MP3-klubben, Martin her i radioen din. Takk for at du hører på. Det fint at du med meg, og vi skal her hos oss innom inboxen vår i appen NRK Radio. Fortell meg i dag, hvor du? Ja, hvor du i dag? Selv så jeg på Alvdal, og sender direkte fra deg, stedet hvor jeg har vært født og oppvokst og alt mulig. Men hvor du? Appen NRK Radio, og hva planene dine i helgen, så vet jeg hva du skal, jeg. En sånn nyfiken i dag, ja. La oss få på litt Swank Mami nå først. Her

Oh, ikke dum den der. Takk til Jason Derulo på NRK MP3. Nå skal vi raskt ut til nyhetene bare og fortelle hva det siste nytte som skjer på NRK.no. Og akkurat nå så kan NRK fortelle at prinsesse Astrid død. Altså storesøstra til kong Harald. For bare noen få dager siden da, så tok hun også farvel med lillebroren sin. Og nå prinsesse Astrid død 94 år gammel. Vil du lese mer så kan du alltid sjekke ut NRK.no, vår nettside. Her hos oss tar vi turen innom inboxen vår i appen NRK Radio. Jeg har spurt deg i dag, hva skal du for noe, og hvor du nå liksom? Kristoffer med oss og skriver på tur til, fra Tromsø til Målselv på lagrederkurs med norsk folkehjelp i helgen. Det skjer der, ja. Fy faen, det så du. En liten ekstra, har jeg noe? Jeg skulle ha en applaus her nå, men jeg har pling da. Det får være, fordi... Det at den jobben du gjør, fy søren Kristoffer, takk for alle oss som hører på, virkelig, og med i MP3-klubben. Ola med oss også, skriver hei, hei Martin, jeg sitter her i Vennesla. Kan du sette på den sangen her? Jeg må faktisk google den sangen, Ola, for det som du skriver, vet at det ikke en musikk til å spille på MP3. Ja, og jeg tror faktisk ikke jeg har hørt låta selv en gang, så jeg må sjekke om jeg har det i systemet vårt. Kanskje jeg kan spille litt av den på MP3, så får liksom litt liten følelse av den da. Jeg synes det litt artig når folk skriver sånn. Blir en tur på lokale puben i, puben i kveld, skriver Olof melding til meg i appen NRK Radio. Lokale puben i Vennesla? Det har aldri vært før. Det på sånn, og sånn type pub det? Man tror. Fått også melding her ifra Sondre sitter i bilkø akkurat nå. Skal på hytte med svigerfamilien. Skal jeg si, og ber til høyre makter om at dette går bra. Ja, det fint. Skal jeg ikke si på etterhånden ut da, Sondre. Sitter i traktoren og skal kjøre ut og skal kjøre i hele helgen. Skriver Jarle. Og så det en annen som skriver hører på fra bilverkstedet i Bodø akkurat nå. Planen på helgen øl og pizza og null planer. Skriver en melding til meg her i appen NRK Radio. Takk til alle sine meldinger altså. Veldig hyggelig. Da vet dere hva som skjer der ute. Og inboxen vår, den åpen. For å si det sånn. Vi skal her hos oss. I dag er det premiere på produsent Åse. I dag skal prøve seg som reporter Åse. Jeg har nemlig sendt henne ut på et oppdrag. Og hva Åse skal gjøre for noe. For det snart vite. Ja da, ikke gå noe sted. Bli her med meg på kanalen. For å si det sånn. Før det, Lucas Estrada. Kjør.

Simpi og Sunnevann er Action Move. Og nå til helt ny musikk til deg. Ja, ja, nå. Nå skal du få en låt. Så du bare må få med deg. Nå skal vi til to av mine favorittartister. Jeg heter Martin forresten. Hei til deg, du. Savner et menneske til låta. Og det Marstein som har fått med seg danske Tobias Rahim. Og jeg må bare si, denne låta her, uff. I just simply love it. Du skulle få den av meg, som en liten sånn fredagsgave. Kanskje du får en ny favorittlåt nå. Låt det være 3 minutter og 19 sekunder. Fortell meg gjerne hva du syns. Bruk appen NRK Radio. Gjerne så hører jeg fra deg. Hva synes du om låta her? Du like glad som jeg?

Savnet menneske, det Marsten Tobias Rahim, ny musikk til deg I dag. Fy søren, deilig altså. Og Marsten sin nye album på vei altså I løpet av høsten nå, så jeg bare gleder seg. Tenk da, to av både, altså Marstein, en av Norges største artister, og Tobias Rahim, oppi der han også I Danmark, altså virker I, slått oss sammen og laget altså Savnet menneske. Og så fikk han her på NRK MP3. Og hvis du ikke vet hvem Tobias Rahim her, han har blant annet låta her, vet du.

søren. Ja, den låta likte jeg. Appen NRK Radio. Jeg spurte om du kunne sende meldinger til meg I dag, ja, hvis du, om du likte låta eller ikke. Fått meldinger her. Folk, overall, så ser det som var mye tommelen opp på låta der I inboxen vår I appen NRK Radio. Tusen hjertelig takk for alle meldinger som har kommet inn I appen. Og så det sånn at jeg har en avstemning også nå I appen. For I dag har det skjedd skifter I regjeringen. Statsminister Jonas Gahr Støre har vært I statsråd sammen med Kong Håkon og presentert den nye regjeringen sin. Og du kan gå inn på nrk.no, vår nettside, for å finne ut av hvem som den nye og hvor skiften har kommet. Men det jeg lurer på I dag egentlig mest sånn, du som hører på, kunne du ha satt I regjering? Ja, hvis du kunne ha vært liksom, hadde du kunnet tenkt deg det? Du finner avstemningen vår I appen NRK Radio. Akkurat nå, 67% stemmer. Nei, Gud, det ikke for meg. Du finner avstemningen altså I appen NRK Radio. Jeg har sendt ut praktikant og produsent, og nå også reporter Åse på oppdrag. Hennes første reporteroppdrag noensinne. Hun skal ut på en greie og prøve å skape litt fredagsstemning. Det målet hennes I dag. Klarer hun å skape fredagsstemning, så på en måte, oppdraget utført. Spørsmålet om hun kommer til å få det til. Vi skal ta en sjekk med Åse om litt. Før det nå, The Kid Laroi, og før det igjen, Victor Nadine med Can't Get In.

0: Dette er I Can't Get Over You av Nick Strand og Mio. Og jeg har gitt reporteren min, Åse, rett og slett oppdrag I dag å lage fredagsstemning. Den låta her synger Åse en drikkevise til. Og jeg tenkte, ok, jeg sender Åse til en ølfestival hvor dere prøver å finne noen folk nå som skal synge sammen med Peanut Butter Jelly. Og da spenningen stor og høy og alt mulig, for har du nå funnet noen, Åse, til å lage fredagsstemning sammen med oss med?
1: Det har jeg, vet du. Jeg har funnet noen veldig hyggelige mennesker som hadde lyst til å hjelpe meg. Jeg står her sammen med Amanda, Tormod og Marius. Og de skal hjelpe meg I dette oppdraget mitt nå, da.
0: Wow,
1: det veldig god stemning her fra før, så det tror jeg vi får til.
0: Ok, det spennende. Okay, denne sangen da, Peanut Butter Jelly, kan disse folkene funne, og kan de drikke noe av det?
1: Jeg tror de kunne litt... Ja. Ja. Det var I hvert fall en som kunne den veldig godt, så da ser vi om vi får det til.
0: Ja, bra. Men kan du spørre litt sånn, hvorfor de på ølfestivalen? Så spør den litt om det.
1: Ja, da kan vi snakke med Amanda her. Hvorfor du på ølfestival?
2: Kompisen min driver dette, så jeg har for å støtte han, og også smake på litt forskjellig.
1: Ja. Samme spørsmål til deg, Tormod.
3: Nei, vi har vært på noen ølfestivaler tidligere, og har syntes det vært veldig ålreit, så fant vi at når det var liksom comeback her, og første gang med internasjonal ølfestival, så måtte vi da dit da.
1: Det første gang? Det visste jeg ikke. Så gøy. Da vi premiere her da. Og hva med deg, Marius?
4: Det det samme. Tormod og jeg har pleid å dra på ølfestivaler i Oslo-området, og det har vært litt tørke nå I det siste, så jeg veldig glad for at denne ble annonsert. Så jeg faktisk drikker god øl.
1: Ja. Nydelig.
0: Det
1: her,
0: det høres fint ut også. Ok, men du, skal vi bare kjøre igjen fredagsstemningen, eller?
1: Ja, vi må jo det.
0: Peanut Butter Jelly da, og så kjører dere, ok? Show er deres, ja. Vær så god.
1: Ok, nå skal vi synge Peanut Butter Jelly her. Jeg setter den på mobilen. Ok, dere klare? Så må jeg klappe. Ok, så tar litt tid.
0: For du tok den I starten, Åse. Ja, greit, ja.
1: Jeg tok den litt I starten, vent da.
0: Ja, den kommer.
1: Ok, dere klare? Dere klare nå?
5: Ja.
1: Hvem
6: vil ha drikke nå? Hvem vil ha drikke nå? Hvem vil ha drikke nå? Alle vil ha drikke nå.
7: Bonden drikker bare.
6: Bonden drikker bare.
1: Bongren. Det godkjent, Martin?
0: Om det godkjent? Fy filler, det den råse jeg har vært med på, tror jeg, noen gang. Det første gang du reporter det, Åsa, så får du til det her. Fader, altså. Kjempebra jobba. Skal du... Nå jo både fredag kommet for deg også, Åsa. Skal du smake på øl første gang I livet ditt, kanskje? Eller?
1: Jo, det ikke første gang jeg har drukket øl, men kanskje jeg får noen tips her av mine nye venner.
0: Ja, for nå har du på en måte helgefri, så nå kan du bare gjøre hva du vil og kose deg litt, du nå.
1: Ja, tusen takk, Martin.
0: Kommer jeg kanskje tilbake til deg, så sjekker jeg hvordan det går etter hvert. Åsa, fin søl for innsats, jeg elsker det. Her på NRK M4 nå, snart Sinevo med Bøgda. Men følger nå, Tiesto, Tom og Dell med Another Love. Takk for at du hører på, vær med oss nå. 7:30.

0: I'm a fireball.
1: Ja da, Kobbe Frønstemming på vei nå til deg. Virkelig, vi gjør vårt part for her I MP3-klubben da, for å få deg opp dit også. Martin, det mitt navn. Hei til deg, du. I dag har vi hatt med oss praktikant Åse, som også reporter Åse nå. Ja da. Fordi I dag var det første gang ut som reporter. Gikk kjempebra, lagde jo fredagsstemning, og sang altså peanut butter jelly sammen med noen randoms. Ja, jeg elsker det, jeg digger det Ok, I dag, hvis du vil oppdatere på nyheter Så det NRK.no som stedet for å gjøre det Prinsesse Astrid har gått bort 94 år gammel Du kan gå inn der for å blant annet se en direkte sending om bortgangen Og lese det opp NRK.no vår nettside Og her hos oss også NRK Nyheter på vei med nyhetsoppdatering Om 3,5 minutt Og for oss oppdatering her Regine på vei da Fram mot det så tenkte jeg at du skulle få musikk fra meg Og jeg tenkte vi skulle få på litt Ed Sheeran Låten som heter Assy Sam Skal vi se om vi får på den da? Der, der var den ute Wow Rå, rå bra Nå vi I gang her altså Fy søren, takk for den
2: Oh, I have to raise it, that doesn't happen often
1: Nei, slapp av da, Victoria Beckham, slapp av
3: I might not go back in I'm gonna go home actually

93. Og i dag sitter jeg direkte til deg fra Alvdal. 37 mil nordover, litt øst oppover, der finner du Alvdal. Stedet hvor blant annet Kjell Aukrust ble født og oppvokst, og skapte blant annet Solan Ludvig og Flåklypa Universet. Så vet du det? Ja, ja. Jeg stolt Alvdal, jeg det altså. Her hos oss skal du starte på musikk også fra Axel.

0: vei til deg om 2,5 minutt, men nå klokka 4, og her siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om prinsesse Astrid.
2: Regine Astrup Lia.
1: Minneordene strømmer inn etter at det kom beskjed om at prinsesse Astrid død. Det var kongehuset som bekreftet dette I en pressemelding før klokken 3 I dag. Prinsesse Astrid ble 94 år gammel, og beskjeden kommer bare 2 dager etter at hun deltok I gravferden til broren sin, kong Harald. Prinsessen var I jobb for kongehuset helt til I vår, men reporter Kristin Marie Skrede sier at helsen hennes har blitt dårligere de siste årene.
3: Men prinsesse Astrid klarte å komme I gravferden til broren, og før det så klarte hun å være på sykehuset torsdag for drygt 2 veker siden, og var ved sykeleie til kong Harald. Og da han gikk bort, så var hun også I slottskapellet og tok farvel ved hans båre, og også I gravferden på onsdag.
1: Nå har både familien til prinsessen og statsminister Jonas Gahr Støre kommentert dødsfallet. Reporter Jesper Nondal forteller mer om det.
4: Ungene henne, Katrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth og Carl Christian Ferner med familie skriver takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Statsminister Jonas Gahr Støre minnes prinsesse Astrid som en dyktig, dedikert og engasjert representant for kongehuset helt til det siste.
1: Også kong Håkon har uttalt seg om dødsfallet. Han sier at prinsessen var opptatt av omsorg og inkludering, og at hun utførte oppgavene sine med engasjement og smittende humør. Han sier også at hun var en viktig støtte for kong Harald og resten av familien, og at dette et stort tap. I pressmeldingen fra kongehuset så står det at slottet skal flagge på halv stang både I dag og den dagen prinsesse Astrid skal gravlegges. Og du kan følge saken videre på NRK.no og NRK TV. Og NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Regine Astrup Lia.
0: Takk, Regine. Nå jeg hørt for vær her hos oss. Da får vi alltid av yr.no med tilfellige steder over hele landet. Og la oss starte på Østlandet, Løten I innlandet. 10 grader over sjø resten av dagen. Det mysende I Østfold, så kan du vente regn resten av dagen og 14 grader. Håksund får klarvær mot kvelden 8 grader. Det samme for Gvarv I Tvelemark. Tønsberg I Vestfold 12 grader og delvis skyet vær I kveld. Vennesla helt sør I landet I Agder med 12 grader mot kvelden og delvis skyet vær. Osøyro I Vestland 12 grader over sjø. Høyanger I Vestland, regn og 13. Det blir oversjøvær I Fosnavåg I Møre og Romsdal. Oppdal får 8 grader delvis skyet vær. Narvik I Nordland 12 grader og delvis skyet vær. Harstad I Troms får 11 grader I kveld og delvis skyet. Og du I Honningsvåg på Nordkapp så kan du glede deg til klarvær og pent vær resten av dagen og 10 grader. Alltid mer vær på yr.no eller I appen Yr.
5: NRK MP3.
2: I hele verden og alltid der du
5: I appen NRK Radio.
0: Minutter over 4. Ja, nei-leken på vei til deg. Ja, det blir det dag altså. Og vil du være med, så kan du sende en melding nå og skrive «Jeg vil være med» I appen NRK Radio. Men før det, Axel Grosso som lovet. Her more than you know.

0: and Queen, så det Eva Max på NRK MP3. Og nå må du følge med.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Det som skjer nå, vil du være med, så bruker du appen NRK Radio, og der sender du melding, og så skriver du «Jeg vil være med» i appen NRK Radio for å melde deg på. Og det står om en NRK MP3 handlenett og et diploma som kan bli ditt, hvis du blir med da.
1: Her er reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Det er reglene i dag. Ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Og da gjenstår det bare å sende en melding til meg i appen NRK Radio, hvor jeg nå spør. Så vær med på konkurransen, da. Det det som greia. Det siste uka, siste dagen i uka, og alt mulig å få til. Kom igjen, bli med! Mens du melder deg på, så skal vi nå en kjapp tur til Slottsplassen, for der reporteren vår, Åse. Hei, Åse.
2: Hei, Martin.
0: I dag fikk vi altså vite at prinsesse Astrid har gått bort for bare noen få minutter siden, 94 år gammel. Og Åse, hvordan stemningen på Slottsplassen akkurat nå?
2: Det har samlet seg ganske mange her på Slottsplassen nå, og det jo selvfølgelig masse rester av blomster etter kong Harald, men det også flere som legger nye blomster.
0: Og har du da møtt noen nå som på Slottsplassen også?
2: Det har jeg. Her ser jeg foran meg en veldig fin dame med noen veldig fine blomster. Hei.
3: Hei. Ja. Det kom... ja, vi skulle jo hit et. Vi kom i går til Oslo, og så skulle vi hit for å se. Og når vi hørte det nye døds... så ble det veldig naturlig for oss å komme og legge ned blomster.
2: Hvordan har den siste tiden vært for dere?
3: Det har vært trist. Det har vært en trist tid. Men det har også vært, synes jeg, samlende. At dette er noe som har berørt mange, eller alle, store og små. Men det veldig ondt i meg for kongefamilien som har fått nok et dødsfall i familien. Det kjempetrist. Så, ja.
2: Tusen
0: takk til Åse som på Slottsplassen akkurat nå. Og vil du lese mer og finne ut av mer om prinsesse Astrid som altså har gått bort i dag, 94 år gammel, så kan du alltid gå inn på vår nettside nrk.no. Der ser du også en livestreaming som går på NRK TV. Her hos oss, musikk snart fra Shabuzi, men nå først det Tobias Sten som tas med videre inn i fredagen. 13 minutter nå, snart over 4.

0: Stateside, og det Pink Panthers og Sara Larsson.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Og nå skal vi til Hamar, og vi skal til Mattis. God fredag.
2: Ja, hei hei.
0: Hei du, du klar for ja og nei leken, eller?
2: Ja, jeg klar.
0: Ja, så bra. Hva gjør du denne fredagen her?
2: Nei, jeg bare slapper av hjemme.
0: Oi, men det jo ikke bare si, det det?
2: Nei da, det deilig det.
0: Jeg elsker det, jeg digger det. Ok, det jo sånn at ja og nei-leken litt sånn spesiell.
1: Her reglene.
0: Fordi du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Reglene forstått?
2: De forstått.
0: Ok, har du noen heia-gjeng rundt deg, eller til for du vinner?
2: Jeg har broren min ved siden av meg.
0: Ja, men det bra. Da kan man heie ekstra mye på deg, for nå kjører vi bare på.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Drikker du vann?
2: Det gjør jeg.
0: Vet du hva vann består av?
2: Kanskje.
0: det god naturfag?
2: Muligens.
0: Liker du matte, da?
2: Ikke så veldig.
0: Hvorfor ikke?
2: Det litt kjedelig.
0: Åh, jeg skjønner det. Hva 2 pluss 2, da?
2: 4.
0: Hva sa du? Åh! Tida gikk ut, og du svarte samme på nytt, men de holdt!
1: Gratulerer!
0: Mattis, det gikk!
2: Yes.
0: Du holdt på å gå på en skikkelig blender, du merket det, eller?
2: Ja, det sant.
0: Men det var bra jobba, da skal du få premie i posten av meg, så det var kjempebra jobba. Nå ble jeg glad, jeg. Hvordan skal du feire nå?
2: Nei, det blir en cola, kanskje.
0: En cola, det ikke verst. Jeg tar en solo, jeg. Det greit, eller?
2: Ja da, det greit. Ja,
0: det bra det. Da snakkes jeg, Mattis. Ha en fin dag videre.
2: Yes, takk.
1: Nå, mer musikk. På MP3.

0: Wow, og det er Emma Steinbakken og Nematoma. Og nå
1: dine tre på MP3.
0: Er du musikksjefen vår? Tre låter skal nå bestemmes av tre forskjellige lyttere den fredagen her. Og hvilken låt vil du høre? Det er egentlig spørsmålet. Du sender melding nå inn i appen NRK Radio. Ja, appen NRK Radio er stedet. Hvilken låt vil du høre? Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og jeg tenkte, skal jeg være litt rå da? Skal jeg bare la den gå, rett og slett, så ser jeg. Ja, ok. Første låt som kommer inn nå i appen NRK Radio, er den låten som blir spilt på radioen også. Send melding nå inn i appen NRK Radio. Hvilken låt vil du høre? Appen NRK Radio, send melding til oss. Og du finner oss ved å enten søke MP3-klubben, eller trykke direkte helt nederst, og så trykker du på send melding inn til MP3-klubben. Ok, hvilken låt vil du høre nå? Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Første låt skal på lufta nå. Ja, nå er det bare å glede seg, altså. Hvilken låt er det vi da venter på? Fått meldingen? Ja da, første melding er klar. Og den som nå skal få låta si på lufta, det er Tuva. Og Tuva ønsker å høre Martin Garrix, står det her i meldinga. Fordi Tuva trenger energi, og det skal du få. Og låta som Tuva har lyst til å høre da, er High on Life. Nå skal jeg bare gjøre litt om her, fordi det går litt unna da, vet du, sa Gunnar. Når jeg gjør sånne ting som det her. Sånn. Der. Sånn på Tuva. Og så gjør vi sånn på Martin Garrix. Startet rolig, så kommer han så opp etter hvert. Takk, Tuva. Her er låt nummer 1.

High on Life, det og Martin Garrix og Bonn, bestemt av Tuva, oppmelding til oss I appen NRK Radio. Nå til melding fra Herman, som skriver her at han har lyst til å høre The Weeknd, Blinding Lights. Vil jeg høre på mine topp to, spør han. Ja, topp to. Topp tre vi holder på med da, Herman, men det greit. Blinding Lights skal bli din navn. The Weeknd. Og hvis du hører på nå og tenker, faen, jeg har lyst på låt, ja, så send en melding deg vel. Låt nummer tre på vei rett etterpå, og den enda ikke bestemt, så her har du også sjansen til å få din favorittlåt på NRK MP3.

The Weeknd og Blinding Lights på NRK MP3. Nå vi I gang her med fredagen, altså. Herman vil høre låt nummer to, så var det låta der. Og da skal vi til låt nummer tre nå. Sendt inn til oss I appen NRK Radio. Før jeg tar på låta skal jeg bare ta en melding fra Pene Alice her. En av våre aller mest faste lyttere som har hytte I Hardanger, og hun skriver på melding «Dette blir siste helgen på hytta for I år. Bare regn og 9 grader I ukevis. Bergen og Hordaland har virkelig fått kjørt seg. Ja, det ikke det kan du skrive under på. Har ikke vært sånn nedbørsrekord I døra? Skal sende litt sol til deg, I radioen til deg. Takk for at du med meg, virkelig.» Nå skal vi til låt nummer tre, bestemt av Mari på melding til oss, og Mari har veldig lyst til å høre en låt som ligger på toppplassen nå på Spotify Top 50. Yes, my friend. Det Bjørn Eidsvåg, og det Zimmermann, som heter I takt med deg. Nå skal vi ta litt ned på en fredag, før vi tar det helt opp igjen, når Amalie kommer låt nummer fire rett etterpå.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg på NRK MP3. Bestemt av Mari på melding til oss I appen NRK Radio. Og låta der ligger oss på toppplassen nå på Spotify Top 50 akkurat nå. Så Norges mest populære låt. Nå til musikk fra Amalie, som også har sendt melding til oss. Og her står det på meldingen. Her har jeg lurt på om du kunne sette på Gangsters Paradise. Jeg skal synge solo foran hele skolen på måndag, så trenger jeg høre det en siste gang før det skjer. Hilsen Amalie på 11 år. Altså, Amalie, skal du også synge Gangsters Paradise på hele skolen? Det er rått det.

0: bestemt av Amalie på melding til oss I appen NRK Radio. Fordi Amalie, hun skal synge det for hele skolen på mandag. Altså du, Amalie, du 11 år, du rå. Du blitt forbilde, tror jeg. Nå har vi med oss Åse også på linje fra hovedstaden helt opp til Alvdal, hvor jeg sender direkte nå. Hvordan har du vært I dag og også vært reporter?
1: Det har vært veldig spennende, men det har også vært veldig vått, fordi det regner jo her I Oslo.
0: Ja, det men gjør det, vet du. Det regner I Oslo. Har du ikke hatt på regntøy da, Åse?
1: Det finnes ikke for meg.
0: Nei, men det greit, ja, men det greit. Det fint. Da har vi lært det
1: man da også. Man kan skille seg selv.
0: Ja, men det kan man jo. Det det som deilig. Åse, du blir med oss inn I neste låt. Bjørn og Han Muri. Har du hørt den her før, eller, Åse?
1: Det jeg litt husker på, altså.
0: Ja, da får du første lytt nå. Det her, yes, meg. Det her en... Altså, det her oh, ja. Legger...

0: Og Åse, hva synes du om Yes Man?
1: Jeg har jo hørt den låta før, jeg. Jeg ble dritglad. Skikkelig bra sang, egentlig.
0: Det er jo en rå låt, og Bjørn og han lurer i. Hvis jeg ikke tar helt feil, så lurer jeg på om han er fra Ålesund. Det kan, nei. Skal jeg sjekke hva det er fra? Jo, Ålesund. Og vet du hva jeg skal i helga?
1: Til Ålesund?
0: Ja, i morgen tidlig så kjører jeg til Ålesund. Jeg gjør det, jeg gjør det, jeg gjør det.
1: Seriøst? Er det så mye reising på deg, Martin?
0: Ja, men jeg skal på sånn søskentur til Ålesund. Derfor jeg skal ha det.
1: Oh.
0: Ja. Fortell hva du skal i helga, Åse.
1: Jeg skal på litt forskjellige steder, egentlig. Jeg skal litt ut på byen, og litt på bursdag, og litt overnatting, og litt rundt omkring, jeg. Så det blir mye peanut butter jelly på meg denne helgen.
0: Det blir det, ja. Det blir peanut butter jelly. Ja. Nå tok jeg feil, vent da. Et sekund jeg skal sette på. Nå skal jeg sette på peanut butter jelly. Men så sier jeg sender fra Alvdal, da tar det alltid lenger tid å laste inn ting. Det er litt sånn, sånn er det liksom, når man sender fra her. Sånn skal jeg se, jeg skal egentlig spille en låta her til deg nå, sånn.
1: Det her er hvem vil jeg drikke nå, liksom?
0: Ja, ja, det her er Åse sin låt, Peanut Butter Jelly.
1: Ja, ja, ja.
0: Åh, ja. Og så du som hører på da, ikke gå noe sted, fordi Christer Johan Pettersen Dahl er på vei til deg med Golden Power Hour. Så det er sånn, det trøkket her, så du får deg videre inn i kvelden. Ikke lyst til å gå noe sted. Og vi er tilbake på mandag, er vi, med mer MP3-klubben. Og så liksom, neste uke har vi en skikkelig deilig bukett av de gjester, altså. Så bare gjør deg klar, du, skal jeg bare si til deg. Nå er det klart for Måns Selmeløv og Heroes. Jeg gjorde ikke det nå til, og så er du fornøyd med det, eller?
1: Veldig fornøyd, Martin. Og god helg til de som lytter på.

Vær hilset min skamløse venn. Velkommen til 60 minutter med skamløse låter, høy stemning og lav moral. På planen Antelope, JNR Project, Bomfunk MCs og Chicane. Høres bra ut, eller?

en glede å vite at du med hver eneste fredag fra 5 til 6 og alltid I appen NRK Radio. Christer I boksen her. På vei utover fredagskvelden skal du få med deg aksent. Dette her Don't Leave.

0: MP3.
1: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.